Sviri radio. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио, Антена 5. Најдобри слики.

Radio Antenna 5. The next generation of radio. Antenna 5.

0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Октомври 2026.
1: Релиз.

0: Dragi moji uživatelji na muzičkite specijaliteti na Soul Reli, na site svetski meridijani i paraleli, srdečni pozdravi od vaše od seuštene stentiran doktor i DJ Miodrag Vrčakovski Mile.
1: Ti da si da praviš magnetna rezonanza na tvojota glava. Чуяли?
0: Денеска стартувам со хитот на групата USA European Connection и нивниот диско хит од 1978 Love is Coming. Љубовта ни доаѓа и без да не праша, но лесно е кршлива ко стаклена чаша. Ќе ги слушнеме и големите диско хитови од 70-тите Let's Start the Dance на Bohemian, Super Nature на Seiron и Try It Out на Gino Socio. Уживајте во овие мои диско специјалитети на кои Ранко Бубамара тешко би можел да се сети.
2: Ај бегај од тука, кој ти дал тебе ти да водиш емисија?
0: За несаканите дејства на ова

0: Живи двор, але французи, на французски.
1: Здраво, јас сум Врчак. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со Соврели ке се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.
2: Јас сум Александар Митевски, а Соврели е емисија за срце од врвна класа. Може да ви замени 4 байпаса. Емисија Соврели.
3: Јас сум Донка од Струмица. Донка ми. Сакам сите струмичани да слушат соло, соло лери. Соло рели. Соло лери.

0: да треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисията Соурели на Антена 5. Господи, дами, време за реклама.

0: СМС-ката Антена 5 Радио Мрежа. Антена. Единствената, што може музички да ја освободи од влијанието на земината тежа.
1: Здраво, јас сум Миле Кузмановски, а вие го слушате најдоброто радио.

0: sovreli minutaža za govorna masaž.
1: Браво е на слушателите на Soul Aureli. Аз съм Дарко от Скопје. 28 години. Живеам во кисела вода. Седиот мој живот.
2: Даре, а дали нешто си подпевнуваш додека работиш?
1: Не мене душо убило, убило. Не знам бе, докторе, да пеам јас, кај јас да пеам.
2: Сака да те прашам, Даре, на која музика најлесно те ловаш женски? Која музика е најадекватна за ловење риби?
1: Еве, можна, не кажувај либе добра ноќ.
3: Не кажувај либе добра ноќ, не оди дома рано ти.
1: Иако не ми бива за пеење, јас сум и композитор и кантавтор. И мислам дека сум единствениот во Македонија и во светот што самиот на себе си посветил песна. Песната се вика «Браво Даре, браво царе». Јас сум Луѓе Дарко, автомат за жени, им стојам на услуга во сите три смени. Во сите позиции женски срца кршам, на секоја работа сакам да извршам. Еве го сега и рефренот. «Браво Даре, браво царе, казаново светски, подобар од тебе нема ниту теоретски». Сите женски крај мене стенкаат од среќа, од сласти милина се топат ко светја. За нив чувам секогаш девизни резерви, за долги одварања веќе немам нерви. Браво Даре, браво царе, казаново светски, подобар од тебе нема ниту теоретски.
4: На барање на нашиот дипломатски кор. Еве ја мојата

Uz, ovaj najnovata CNN Vest. So ready, simply the best.

0: smisol religov v rámci bez medzinárodných sankcií.
1: Ja som Damir i Mary. Dnes sme duet, ja som sám. Damir i Mary, kompozitor, aranžér, klaviaturist, trombonist. Som pracoval vo Big Band, som pracoval mnoho muzičári, som snímal, som práve razmane za mnoho poznatý ľudia. I mi je mnoho golema čest, som čestom bojať na vakta emisia. Na vakov, na čo?
2: Jas, ne da som slušal za vas, ja som svedok na vašite dela, bidejki, sikoja treta makinska kompozicija so bo aranžman na Damir i Mary. Tako впечаток dobio.
1: Pa, e, pa što, ama... Много рано.
2: Значи секоја пета.
1: А добро, пета, шест, ајде.
2: Музицирате на многу инструменти, но кој ви е најомилен инструмент?
1: Најомилен ми е хемон, орган. Тоа ми е инструмент од младоста и најекспресивен сум на него. Најповеќе излегува од мене нешто.
2: Така да, значи вие сте животно и органски врзани за органата.
1: Токму така.
2: Дали слушате Соларен?
1: Да, слушам.
2: Имате ли порака до слушателите на емисијата Сол Рели?
1: Јас сум Дамир Мери, а со емисијата Сол Рели не може ниту една друга емисија да се мери.
3: Али може.
4: Ние сме селек бенд од Охрид.
3: Па е зашто?
1: Да,

0: This has got to be the
1: неповторливі хітові на музичките мітові.
2: Драги мої роднини, приятели, дами и господа, овој мој музички блок го посветувам на легендарните Битлси. Ја слушаме нивната безвременска музичка мајсторија Help во специјална верзија на Тина Тарнер, а ќе следува и нивното гениално музичко дело Let It Be во изведба на кралицата на сол музиката Aretha Franklin. Во сол рели уживаат и стари и млади, со неа се Рагеле и Пагеле Влади.
3: Без таа музика не можеме ни пчушки да сееме, нити френки да гледаме.

0: Црк нешто ја да ви кажам. Знајте дека ве сакам и дека емисија Соурели свак пут ми испонува со радост и еупорију и она е нераскинлив дел од македонско музичко историја. Ве сака, Драјана од Куманово.
1: Добар ден на сите. Јас сум Марко де Одорико, музичар италијанец во Венеција. Тоа е. Свирам со Мама Бенд, со Пепи Ренджов и со Тумбао Салса Бенд. Асколтате Сол Рейли и асколтате Сол. Вива Сол Мюзик, вива Сол Рейли. Е, вива ла Македонија. Чао тути, еривидерчи. Тоа е.

0: Карта, антенна, радио, мрежа. Единствената, што може музички да ја освободи од влијанието на земината тежа.
1: Antenna 5 Radio Network. Another sad day.

Хората треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори. И на вечер, и на сад, и на сабајле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спротив мажот. Емисијата со Орели.

0: 90-та
1: и на огромниот хит на групата The Animals од 1964-та The House of Rising Sun во специјална верзија на групата Santa Esmeralda. Уживајте овие мои музички презентации подржани од ЕУ, НАТО и од Обединетите нации.
2: Доста ми филозофираме. Ајде пушти музика. Се

0: Good Nature od Alkaloid.
1: Бебето плаче ли плаче, а знае папа сака го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

0: Antena 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти со таа Антена 5 бе? А во тие петки не можем на факултетот глава да дигнеме. Дај една шестка таму, Антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Највише кеф у кревет со Антена

0: Релаксація, все знаєш.
1: А на одям я дові донки прости мі.
0: Далі знаєте, дека јас имам една донка, донка од Струмица, која е најредовна слушателка на емисијата Сол Рели. Па ќе го слушнеме и нејзиниот коментар.
2: Јас сум донка од Струмица. Донка ми, сакам сите струмичани да слушат соло, сол рели.
3: Гиди, боже, га се не може за папа.
0: Димитар, која е твојата порака до слушателите на емисијата Сол Рели?
1: Јас сум Димитар Ченков, музички новинар, композитор и мултиинструменталист. А Сол Рели слушам уште од времињата на мамбо, чачача, буги-вуги, рок-н-рол и

0: мультиинструменталист од Мозамбик, Африк Симон Хакуна Матата, снимен 1998 година. Драги мои сол-релисти, живи, здрави, диле, не сака од сите страни, Бршаковски, миле.
1: Давајте доста прекни вето.

0: одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
0: Твој А1. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, октомври 2026.
2: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечиски брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
3: Дали носиш Every

0: night, every time, every day vloški, всеки ден.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор DM.
4: Антена 5.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Želbite, poveće ne mora da čeka. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 10 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk. Закажете онлайн.

0: od 4. do 9. ноември. Вистинска приказна. Скопје филм фестивал.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември. Шо?

Шведската поп икона Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разбреме сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 11 časot.
4: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Ела Лингли. Be her.

0: Огромен 7-100 кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7-100 кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Макхит на антена. Теа.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас е лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
5: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд енд Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 11 časot i 30 minuti.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
5: Продажба на Valeo брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etalprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
6: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
7: Нова колекција на пижами.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.

0: се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1 точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.
3: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: Обоена есен рачно создадена. Есен да има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есен да пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма The Doors настапуваат во гимназијата во Данбери, Конектикат, пред групата да дојде на сцена во

Во 91-ва, Apple Computers го решаваат спорот со издавачката компанија на Beatles и Apple Corporation околу правата за името и логото. Компјутерската компанија наводно исплатила 29 милиони долари за да се реши спорот. Во 76-та, Pussycat стануваат први холандјани што го освоиле врвот на британската листа, откако нивниот хит Mississippi на денешен ден доаѓа на

0: Mississippi.
1: Во 95-та Тупак Шакур е ослободен од затвор со кауција од 1,4 милиони долари исплатена од Searchlight. Како возврат, Тупак ќе подпише договор за издавање три албуми со етикетата на Night Death Row Records. Во 86-та Джине Джексон го добива првиот американски бројден со When I Think of You.

prv brojem v Ameriku za Janet Jackson, When I Think of You. Во 2006-та Мадона посвојува едногодишно дете од Малави, Африка, чија мајка починала уште на порадјањето. Таткото на детето, Јоан Банда, ке изјави: «Знам дека ќе биде среќен во Америка». Кога сме веќе кај Мадона, во 86-та новој ден го добива третиот британски бреден со насловната песна од албумот True Blue. Насловот е омилениот израз на нејзиниот тогашен сопруг, актерот Шон Пен, на кого има е посветена песната.

британски бројден новој ден True Blue на Мадона. Во 2009-та Барбара Стрейсен го освојува првото место на американската албумска листа со Love is the Answer, нејзин девети албумски број 1. Со тоа станува единствен изведувач со број 1 албум во Америка во 5 различни децении. Во 2010-та нови ден Джордж Майкл е ослободен од затвор, откако ќе помине само 4 од вкупно 8-те недели казна поради возење под влијание на дрога. И уште ова во денешниот музички времеплов во 49-та, роден е пејачот и текстописец Дарил Хол, едната половина од дуото Hall & Oates и соло изведувач. Во негова чест ова се Hall & Oates со I Can Go For That, No

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли. Be her.

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сете. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сете, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поболни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

Мојот тесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1. Дали носиш everyday?

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
4: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

Antena Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечистки брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
5: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
2: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешн. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешн, секогаш повеќе.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: The best music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.

Makhits na Antena. Teja Karamela. Samo ti. Žila, samo

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
2: од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new,

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: Vulcan Idomus, So Many Times.
1: Broj 2.
0: Avery Cochrane.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг. Точно е 16 часот.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
3: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова Анидола во Америка. Ела Лангли.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi! Tri deceniji posvetanost konubavinata. Tri deceniji doverba. Ова година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма The Doors настапуваат во гимназијата во Данбери, Конектикат. Пред групата да дојде на сцена, водителот ја известува публиката за време на настапот да не станува од седиштата или ќе биде изнесена од салата. Во 61-ва The Highwaymen доаѓа на првото место на британската листа со Michael, воедно и нивни единствен британски топ 40

0: se.
1: Британски бреден на денешен ден Highwaymen со Michael. Во 91-ва Apple компјутер го решаваат спорот со издавачката компанија на Beatles и Apple Corporation околу правата за името и логото. Компјутерската компанија наводно исплатила 29 милиони долари за да се реши спорот. Во 76-та Pussycat стануваат први холанѓани што го освоиле врвот на британската листа, откако нивниот хит Mississippi на денешен ден доаѓа на

0: Mississippi.
1: Во 95-та Тупак Шакур е ослободен од затвор со кауција од 1,4 милиони долари исплатена од Search Night. Како возврат, Тупак ќе подпише договор за издавање три албуми со етикетата на Night Death Row Records. Во 86-та Джине Джексон го добива првиот американски бројден со When I Think of You.

Бројден во Америка за Джена Джексон, When I Think of You. Во 2006-та Мадона посвојува едногодишно дете од Малави, Африка, чија мајка починала уште на пораѓањето. Таткото на детето, Јоан Банда, ке изјави: «Знам дека ќе биде среќен во Америка». Кога спомеќе кај Мадона во 86-та на овој ден го добива третиот британски бреден со насловната песна од албумот True Blue. Насловот е омилениот израз на нејзиниот тогашен сопруг, актерот Шон Пен, на кого има е посветена песната.

Ова во денешниот музички времеплов во 49-та, роденен пејачот и текстописец Дарил Хол, едната половина од дуото Hall & Oates и соло изведувач. Во негова чест ова се Hall & Oates со

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časот.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халк Банк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Townsend I на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Vitaminka Vremeplov. Vo 1978. година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
3: This is Antena 5 Yesterplay.
2: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
3: Antena 5 Yesterplay.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску отколку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAY.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3999 денари.
2: Jackpot Alert. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.
4: Антена. Антена.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 18:30.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
5: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
6: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма The Doors настапуваат во гимназијата во Данбери, Конектикат. Пред групата да дојде на сцена, водителот ја известува публиката за време на настапот да не станува од седиштата или ќе биде изнесена од салата. Во 61-ма The Highwaymen доаѓаат на првото место на британската листа со Michael, во едно и нивни единствен британски топ 40.

Британски бреден на денешен ден Highwaymen со Michael. Во 91-ва Apple Computers го решаваат спорот со издавачката компанија на Beatles и Apple Corporation околу правата за името и логото. Компјутерската компанија наводно исплатила 29 милиони долари за да се реши спорот. Во 76-та Pussycat стануваат први холанѓани што го освоиле врвот на британската листа откако нивниот хит Mississippi на денешен ден доаѓа

Mississippi. Во 95-та Тупак Шакур е ослободен од затвор со кауција од 1,4 милиони долари исплатена од Search Night. Како возврат, Тупак ќе подпише договор за издавање три албуми со етикетата на Night Death Row Records. Во 86-та Джине Джексон го добива првиот американски бројден со When I Think of You.

Prv broj jedan v Americi za Janet Jackson, When I Think of You. Во 2006-та Мадона посвојува едногодишно дете од Малави, Африка, чија мајка починала уште на пораѓањето. Таткото на детето, Јоан Банда, ке изјави: «Знам дека ќе биде среќен во Америка». Кога сме веќе кај Мадона, во 86-та Новој ден го добива третиот британски бреден со насловната песна од албумот True Blue. Насловот е омилениот израз на нејзиниот тогашен сопруг, актерот Шон Пен, на кого има е посветена песната.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и 1.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Uvi mjesec sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ručak so tato i mama, sakam dodam na shopping so drugarkite. Sakam da kupam sve za doma. Skopje City Mall, sve što sakam.
0: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Твој свет на вкусови.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 오바 е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Volkan Aydomuz, So Many Times.
1: Broj 2.
0: Avery Cochrane.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Obojena jesen račno so zadana. Jesen te ima svoj boj, a nikoj odnik se sozdava račno. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечиски брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може, дај може, може, може, се разбремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

Slušajte, ova sabota i nedela na Antena 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend I. На сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тоа вело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анџелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, општествените стеги и анкс.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Борис Пауновски. Антена 5. Октомври 2026.
3: Недела навечер, 11. октомври на Антена 5 радио. Честит празник! Јас сум Борис Пауновски, а она што следува се 60 минути исполнети со хитови од британската топ листа. Минатата недела дебитираше на првата позиција Taylor Swift со Patient Zero. Каде ли е вечерва? Одговорот следува. Едно е сигурно, меѓу првите 40 се Oasis, се уште со класиката Don't Look Back in Anger, TLC, No Scrubs хитот од 90-тите и најголемиот летен хит оваа година за Хужел, Moving to the Sun. Само на Антена, останете со нас. Radio Antenna 5.

Недела навечерна антена, јас сум Борис Пауновски, а ова се најголемите хитови меѓу првите 40 во Велика Британија, популярни на фреквенциите на Антена 5 Радио. Хужел го сретнавме во Будва на Сиденс фестивалот ова лето, хитот Moving to the Sun, еден од најголемите ова лето и секако ќе биде во конкуренција за најголем хит на Антена 5 Радио во декември, кога слушателите на Антена 5 Радио ќе го одберат најголемиот хит за изминативе 12 месеци. Оваа недела е 24-ти во Велика Британија, беше максимално на втората позиција. 35-тото место, огромниот хит за TLC од 90-тите. No Scrubs, повторно популярна нумерата поради филм на стриминг сервисите и се разбира на TikTok и социјалните мрежи. Oasis, супер популярни, песните што ги опеа во 90-тите, се уште се валидни и ден денес, и они од првата половина од новиот милениум. Има супер успешна 2025 година, сега најавуваат нова турнеја за следната година. Нема потреба да пеат нови песни, се е испеано. Don't Look Back in Anger, огромниот број, еден хит, оваа недела на 39-та позиција. А на чекор до првите 20, Drake веќе издаде колку 3-4 албуми. Сега има уште еден, два, веќе тоа не се ни песни, неговото рецитал врз некоја мелодија, ако е песна, треба да има почеток, средина, рефрен, инструментален дел. Во моментов инспириран од невидено успешниот хит на Ella Langley, Choosing Texas, издава неколку песни, сите се меѓу првите 30, на чекор до првите 20, Solar Clips, ќе препознаете Choosing Texas во рефренот, ако тоа воопшто може да биде наречено како рефрен. Tame Impala, од новиот Spider-Man, Loser, на чекор до првите 20, и Noah Kahan има нов хит, Draw You Out. Сето тоа следува, само на Антена. Radio Antenna 5.

Меѓу првите 20 оваа недела Stick Season му е се уште најголемиот успех. Редица недели на првата позиция пред некоја година. Noah Kahan со Draw You Out го слушнавме од 16-тото место оваа недела. Tame Impala од Spider-Man Loser на 21-то место. 22-ти е Drake со Solar Eclipse или Choosing Texas во негова изведба. Меѓу првите 20 Olivia Dean, Adela во Лос Анджелес. Не знам дали се сретнала со Адел. Тоа ќе биде многу интересен муабет. И Оливија Родриго со The Cure. Тие се следни на антена. Имали смена на врвот? Одговорот следува. Radio Antenna 5.

0: super talent tiranata Sienna Spiral, So Great Expectation, simnata od vrvot od Taylor Swift, која што следува без дискусија, никој не може да ја симне од врвот, може би самата себе си ќе се симне, тоа го направила и порано. На третото место неверојатна приказна за 29 годишниот Джейми Милер, огромен Инстаграм хит, огромен светски хит и во Соединетите Американски држави со номерата Baby Doll. Половина од неговиот живот настапувал на избори за таленти. Пред две години едноставно сакал да се откаже од музиката, затоа што ако не оди, едноставно не оди, дај нешто друго да работам. Цела среќа, Jonas Brothers го земале Sony да им биде предгрупа на нивната турнеја и сега ова е неверојатен хит. Прв во кариерата за момчето од Уелс, кој што живее во Соединетите Американски држави, Джейми Милер со Baby Doll. А на петата позиција, кралицата на кантри музиката, Ella Langley, Choosing Texas. Taylor Swift ја симна од врвот, но може би пак ќе се врати тамо. Беше и во Велика Британија една недела на првата позиција, што може да значи само едно нешто, а тоа е дека Taylor Swift е се уште на врвот во Велика Британија со Patient Zero. Од мене Борис Пауновски, честит празник, останете на антена, еве Taylor Swift.
1: Is the best-selling single this week, Britain's number one.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Number one hit music station. Antenna 5 Network.